si kapag sagali ko e kaning sasaran nga mok lagi ni ka sabur ngan ampun panamate swapali kaji